kini o kin mo yi afi ti nkan merin ba de bayan be elekeji na ni alaafia ba se lo ta se nbo ya mo ba se nsoro to njade a mo pa laafia yen a le mo yi re eni ti o le se be ni lo bilere mo tun se lado ale kan si pe gbogbo en tan toju lo lo ti o la laafia ile ni hospital ni gbogbo aye kaye ni olodun ba ni salekun laafia fun won awa to wa nlo ta nbo ta ngbe ti wa ni na olodun mo yoju e jade o ko salekun laafia fun wa gbogbo laafia ara re lo daada ni o e ja jo lo daada ka lo si bi to ba da tori pe ko da bi eyan o ba saare na aro pada ko to ba da igba na se pe ara yen o ni le mo bi ti gba kan e lo bi awon agbalagba na lere won ni e saare aereke ko se sa ni mama e fokota ko se fo ni mo de yan fo tele tele yen o ni le se se mo eyin wa le mo ye nigba te yan ba nlo alaafia afi ti gba ti o ba sa alaafia mo le yo to mo pe ah se ti won pe alaafia ni olohun ko se anu.

0: eyin o le pada sodo mo lai lai igba yen le o to wa ma mo yin ti won pe lodo eyin o le mo ye bayi gbugba na ti olorun wa ba a wa lodo bayi eyin o le mo ye odo yi o afi to gbugba de mo n ba radio wa kan so lana mo ni bo lara yin sa oni adupe
1: ko ba mi se mi kiya
0: mo ni se ara tun ti mokun oni eh gbugbe kan ri uge uge na ni wallahi ila adhi mo ni ah

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه ومن والاه اهدنا الصراط المستقيم كي يلقوا نبغى تيتلا فانياتي ما بغي كان يعملوا بي Splash 105.5 FM. Itun benifele le nibi ni gati eto alaye Islam to tun ba fefe dore lowo bayi akiyin ku eti igbo wa adupe fo ba Allah to se abala akoko tin se abala wa si oro Olorun ni rorun fun Haji Sharif omagiwa kilapa to je pe won tun gba si wa la gege bi se won ti o si wole saki emi ara wa abi Olorun alekun imo alekun agboye alekun ogbon ko ba le ko ba ni se fun wa bi se nsun bi odo yi Olorun ma jo gbe bi odo Olorun kun so atani kula lai re wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim bilai tolatil waqt amatun salekun lati ile eko anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelu awon oro to je ti nse nla to je ke baba ti gbo tolorun tan tanabi na lo tun tele enyo inte to ifin je alaye islam na nu leyin leyun abe gbo yi to tun le tun ku nu oro ta fi so po oro islam afikun lo ku enyo yi to je ogongori nbe na nu kitabullah wa sunnatur rasul abelon kuma shala ise wa le nti o le ma po awon oro yi ta si le ma fi won se ondi won aye wa pelu yondo ba tin je Allah hadithi kan abi meji ta menu ba loni won da lori pataki ojo nla eyun ni yawmul jumaa ojo juma ojo to pataki junu ose to je pe ipataki re de bi pe ninu oro mi anabi se tun pe ni ojo odun eleketa fun awa muslimi odun oso ose eyo lara nta fi wa gbagbo ye re kanu awon oro anabi tan fi so fun wa nipa bi ojo ise tobi to bo se babara to ati ba se bo se ye ki muslimi o se ninu re ona ni afe mu wa fun wa yi Olorun ko fun wa ni agboye re qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abike okanu awon sahaba ini won se iroyin yi woni nahnu alakhiruna sabiqun nahnu alakhiruna sabiqun yawm alqiyamah بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود هذا والنصارى بعد قد صحابة يي ولو انقوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوان صقي أجو كان بي تي الله وبافنوا to just si pe owo gbeyin ni ma nwa laarin ose to si just si pe ojo yi na bi Olorun se se ni babara laarin ijo yi be na lo babara re laarin awon ijo to ti siwaju iye awon anabi Olorun to ti siwaju anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo ninu ra to fi dodo awon yehudi ati nasoro nigba ni ojo yi Olorun babara re po jojo wu na lojo na anabi ni ojo juma o na ni ojo ti oun so nipa re eyo eleyin je ka ma mo wi pe ani se ojo juma ojo pataki ni to ja si pe muslimi ta ba tin bara wa nu re bayi agudo ma dupe kinu wa odun ka si se tan lati se awon ijosin adayanri eleyi ti nbe nibe eyo ninu awon ojosin tin be nbe ati pe n to tun joju se to ye ki muslimi se lojo juma to ja dayanri omi ni hadith elekeji ona ni hadith elekeji o tun fe so fun wa woni kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsulu fi kulli yawmi juma باب فضل الغسل يوم الجمعة وعلى الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل أيو نصن يغنغنو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل النبي صلى الله عليه وسلم وني أيوم لنيم توتو ẹri gbogbo gba ti ojo juma ba tin de ba yin laye eya ri daju pe enwe iwe nse imara iwe awon iwe ta ma nwe to je telesin deun anabi ri pe ri daju pe enwe koda won ni bo ba ja si pe are iluwe to ya obun ayeraye abi fun dikan abi keji ki saba fe lewe bakan abi ti esi se pe boya mo ba fomi nkan ra yo pa alafia ara re la won bo ba we latojo kini ose ijo keta ijo to ba ti dijo jima ri daju po we bo ba ti we tojo jima sori ta won ojo to we wa lateyin wa hun o se se kan won ko le fun obi ese sugbon tojo jima to we hun won ji odidi ese nla nla bayi ni won ko fun o nitori pe o fe ma fi idoti o fe ma fi ba ojo to ba aleke ola tun sapanle re fe fi ma ba lonu iwe ta wa we iwe esin ni ba se we janaba ba se mu we awon yokun be na la we pelu aniyan pe a fi se apanle ojo juma ninu awon eko ti nbe fi juma nu ele to tun tele o na ni ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti won fi ngba wa niyanju ka je ni ti o mo tete de masalasi lati ki iran juma nitori pe isesi yi yo je ka lanfani si esan to tobi a ri pe opolopo wa baba nlo si jima eyin bigba ti imamu ba to ton ta to gbo ti won gbe stand se iko mo irun juma la sese ma wa sare balabala ele yo da to gbogbo ni ti ba nse leyi koda en to sumo ni kan ma ni ladarun bon ba se ni won ni lodidi bon ba tun ni labo gan awon lada bonus kan be to je pe ituma n be fe nti ba kirin juma wo awon ni yo ni anabi sallallahu alaihi wasallam won ro wa ka je nti o mo de si masalasi juma si waju ki imamu to fe de be en yo bo ba je pa ago kan ni imamu ti wa mo n bere khutuba won fe ka ti de be lati bi ago mejila anabi ni awon pin awon olulo si juma a ri pe mi wi nke ko le ba ya won pin won si bi sori bi meta si merin lori bi won se fun won lada si latara pe bon ba se tete de si jima awon akoko ti won ba tete de ju awon ajo jama tete de number 1 awon eleyun won fun won lada lori jima ta ba kiyen ti o se de eni to fi rakunmi nla to fi josi fun olorun oba bi ojo eleya ta se lo yi eni o ba para kunmi to tobi lada ti o gba onlada ti awon to kokodi won o gba won ni ikokeji awon